Munuku fwa majono kuiza chaba bubu. Munuku fwa majono kuiza chaba bubu. Eh, pan ba kenan thobale ya. Pan pa samun chocho. Tala joba bakala. Yan ka kudia pele pele na kwanga, ban chusu kala minga na bala na ka kudia pele pele na kwanga. Pia to vete tapela jode la me. Hein? Mankuru mandia. Pu sawa.